0: Las novitats de RTR.
1: La catastrofa n-a s-a iabit stada previzibilă. La drăcir regională am alege declara nu culpanți toți cinci acuzați în proces de Bondo. Eden Largovia înștrădeșă la procură publică în ulterioră inquisițiun penală contra l-anterior deputat per vida delict sexuals gravanți. Cu alți temi de questura, el e las duas e per vuz al microfon e Ursin Cadiș. Bună seara! În il proces de Bondo, ale trecire regională Malăugea, declara nun culpantas tut las cinci persunas acuzadas. Tenor le trecire, Naidana Gins Musamenski avesie da sens pe la catastrofa, gia emnas avant la crudada da crapa. Ușia, nain las persunas acuzadas era bec mancantada prender mesires, scoda serar las vias de viantar anticipada main. Acuzați erano dus reprezentanți dal Centun, in geolog extern e dus reprezentanți dalla Vișnanca Bregaglia. Trandr quels era l'anteriura presidenta comunala e cuseliera nazionala dalla PLD, Anna Giacometti. Tra la crudata da crapa il 2017 erano mortas 8 persunas. La Comisión del Cusel des Chantuns per politica dall'exterior e per las bilaterales trais, con in signal clair, con novum contra trais vus ed in abstention, ala approva il paquet de contracts de la Svizzera con l'Union Europeica, quae suenter debattas dals details durant plirs mais. Il paquet als contracts va la fin dal mais en il Cusel des Chantuns. En il center de las debattas publicas en quant co e cu che la Svizzera surpiglia dreci de l'UE, lura la protección de las paie svizzeras e la clausula de protección pil cas che l'immigración cresce fici. En Largovia, alla procura publica instrada in ulteriura inquisizion penala incontr in anterior deputat per vida delict sexuals gravants. In sai accetta nov material compromettont en autres localitats. Ils investigators han confiscat materials in computers che vigna usa evalua detagliada main. Tenor in primis in conoscentias na detiana gins indicis per ulteriores unfrendas, l'evaluazion ne per obeciank afin. Il Fanadur aveva la procura purta plant contra l'anterior deputat per vida delict sexuals gravants e tentativa d'omicidi e pretenda prajum per vita duranta. Uședici, china dat năgina sentenția legală, vală la presumțiun d'innocența. Il Tribunal Federal a cassat una decisiun de la UBI, la Autoritat Independentă de Recurs de Vart Radio e Televisiun, in a decisiun contra la SSRSRG. Tenor il Tribunal n'a la raportațiun de la televisiun SRF beci contrafaccia al principi de diversitat. Ir vai per raports de SRF în conex cu las protestas a las universitats contra la guerra de Gaza, il 2024. Sin baza din a reclamațiun di una persoană privata, aveva la UBI admoni SRF il decembr 2024 davai raporta unilaterale bagatelizant e tematiza memia pauclas tendenzas antisemiticas. Plires emissions de SRF aien tematizat alas tendenzas, conclude il tribunal, ușia che la raportațiun saia stada corecta.
2: La meteo.
1: O trești aura de stat cum bler sulegli e struș nivels. A cuira cresce la temperatura fina 31 grads, en la surselva fina 28 grads ed en lenge din auta fina 24 grads. Damaun vegen lura da pli nivels a lie mo pli per part sulegli, quasi ortut en il sit, e divin in zic pli fresci cun anc 25 grads a cuira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic in direzione Sid, tranter Quira Sid e Rihanau, ed in direzione Nord, tranter Rotenbrunnen e Rihanau.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì der RTR.
3: Cun semper verts. Scuverides.
0: Hits. Musica non-stop.